105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Esant karščiams reikia stengtis augintinius laikyti kuo vėsesnėse gerai vėdinamose patalpose. Duoti gerti daug vėsaus vandens, leisti gulėti ant vėsių paviršių. Karštomis vasaros dienomis patartina sumažinti pašaro kiekį gyvūnų šerti lengvai virškinamu maistu. Tam, kad gyvūnai gautų daugiau skysčių, vanduo visuomet turi būti šviežias ir švarus. Karšto oro gyvūnai turi gauti kuo mažiau fizinio krūvio. Nevalia augintinį net ir trumpam laikui palikti automobilyje. Net ir praverti automobilio langai dažnai neapsaugo nuo itin greito perkaitimo. Gyvūnų palikimas įkaitusiame automobilyje gali būti traktuojamas kaip žiaurus elgesys su gyvūnu.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 30-ąją. 1975-aisiais dainininkė ir aktorė Cher atšventė savo antrasias vestuves. Vos prieš kelias dienas su Sony Bono įsiskyrusi Cher tą kartą vyrus įsirinko grupės Allman Brothers Band narį Gregą Almaną. Santuoka truko 4 metus. Daugiau Cher ištekėjusi nebuvo.

gimtadienį birželio 30-ąją. 1966-aisiais gimė legendinis amerikiečių boksininkas Mike'as Tysonas. 1975-aisiais gimė Ralfas Schumacheris, vokiečių lenktynininkas, iki 2007-ųjų pilotavęs Formulės 1 bolidus. 1981-aisiais gimė buvęs Lietuvos futbolininkas Deividas Česnauskis. 1983-aisiais gimė Cheryl Tweedy iš Girls Aloud. 1983-aisiais gimė Anton Gordon, muzikos festivalį žinomas kaip One True Voice. Nuo 1983-aisiais gimė Jonas Nainys, Lietuvos televizijos bei radio laidų vedėjas, grupės Radistai narys.

0: prie kavos puodelio.
1: Mokslininkai, gydytojai, psichologai tvirtina, kad kartais paverkti yra labai naudinga sveikatai. Amerikiečių mokslininkai iš projekto Brain ištyrė įvairių faktorių įtaką smegenų aktyvumui, nustatė įdomų faktą. Akis daro žmogų protingesniu ir atskleidžia jų kūrybinį potencialą. Kol kas neaiškia fiziologija, kokiu būdu sugebėjimas verkti susijęs su smegenų veikla. Tačiau praktiniai tyrimai jau patvirtino, kad žmonės sugebantys iš širdies išsiverkti, gali plačiai mąstyti ir generuoti šviežias idėjas. Tie, kurie sulaiko ašaras, dažniau naudojasi svetimomis mintimis bei idėjomis.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 30-osios horoskopai. Avinas, sumažinkite savo lūkesčių šiandien, kadangi ne viskas gali klostytis taip, kaip jūs norite. Jei nieko pernelyg nesitikėsite, nenusivilsite, tai nėra pesimistiškas požiūris, tai pragmatizmas, kuris jums pravers. Jautis, jūs esate garsu savo žavesiu, kuriuo į savo pusę palengdavote ne vieną asmenį. Tačiau šiandien prireiks daugiau nei vien žavio šypsenos ar šmaikštaus žodžio. Parodykite, kad esate ir protingas, pasidalinkite su kolegomis informaciją, kuri jiems bus naudinga. Dvyniai, teks susidurti su asmeniu, kuris kaip reikiant išbandys jūsų kantrybę. Visgi jūs puikiai susidorosite su šiuo iššūkiu, jei neprimsite to žmogaus elgesio asmeniškai. Supraskite, kad jis ar ji taip elgesi su visais, ne tik su jumis. Vėžys, bendraukite ir dar kartą bendraukite. Toks šiandien turėtų būti jūsų pagrindinis užsiėmimas. Jis pravers jūsų karjerai, o taip pat ir romantiškiams santykiams. Jausite didelį poreikį socializuotis, tad taip pat turėsite įvairių galimybių susipažinti su naujais žmonėmis. Liūtas, turėtumėte priimti visus kvietimus šiandien, laikas tūnoti namuose nepalankus, mat gali įvaryti depresiją. Dieną ir vakarą praleiskite kur nors kitur, tik ne prie televizoriaus ant sofos. Jei reikės prisiversti iškišti nosį iš namų, taip ir padarykite. Tai išeis jums į sveikatą. Mergelė, nepasiduokite įkalbinėjimams, ypač ką nors paskolinti, ko nors pasidalinti. Jei ką nors nuspręsite dovanoti, pernelyg nesitikėkite padėkos. Itin pavojingi ginčiai su sutuoktiniu. Beje, nesiklausykite blogų kalbų apie savo porą. Svarstyklės, neverta taikytis prie visuomeninės nuomonės, tačiau ir jūs galite nemenkai klysti. Tad likite pagarbus kitų pastaboms, patarimams. Atsargiaus informacija darbe, galimas technikos gedimas. Pasisaugokite vagių, tikėtinos traumos per netidumą. Išsiblaškimą. Skorpiono, šiandien jausitės ypač energingas, tad norėsis išsilieti. Pasistengite pasirinkti protingą būdą tai padaryti. Nepulkite švaistytis kumščiais, neikite į kazino. Saugiai vairuokite. Geriausiai būtų apsilankyti sporto klube. Šaulys, šiandien geriau neskubėkite, nesvarbu, kaip jūs spaudžia darbe. Siekis kuo greičiau pabaigti kažką ir bėgiojimas iš kampo į kampą be jokio tikslo gali sukelti paniką, o tai atims iš jūsų energiją, kuri labai reikalinga. Sustokite, giliai kvėpkite ir imkitės visko iš lėto. Ožiaragis, galite susidurti su pernelyg jautria artimųjų reakcija dėl jūsų pasakytų žodžių ar veiksmų. Pasistengite užsiimti prevenciniais veiksmais, kol visa situacija neišaugo į konfliktą. Venkite vartotojiškos visuomenės pinklių. Geriau aplenkite prekybos centrus iš tolo. Vandenis, šiandien atsargiai duokite pažadus, o taip pat priesaikas. Šiandieną jos ypač svarbios, turi išskirtinę reikšmę bei ilgam įsitvirtina. Jei sulaužytumėte duotą pažadą, skaudžiai tai pajustumėte. Ši diena taip pat turi didelę augimo plėtros jėgą. Pradėti darbai lengvai vystysis bei augs. Na ir žuvys, geras metas pradėti tuos darbus, kuriuos galite greitai užbaigti. Palankus metas, jei dirbate jėgos struktūrose. Neblogai seksis vadovaujantiems politikams, dirbantiems aktyvų fizinį darbą, sportininkams. Antra vertus, padidėja traumų ypač galvos, stuburo, rankų, kojų galimybė. Didesnė plėšimų ir užpuolimų tikimybė.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: kultūros ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai birželio 30-ąją. 1520-aisiais ispanams užkariaujant Meksiką žuvo paskutinis actekų imperatorius Montesuma II. 1859-aisiais stebint 25 tūkstančiams žmonių Čarlis Blondinas perėjo iš Jungtinių Amerikos valstijų į Kanadą lynu, ištemto virš Niagaros krioklio. 1894-aisiais Londone oficialiai atidarytas Tauerio tiltas per Temzės upę. 1908-aisiais rytų Sibirą sukrėtė baisus sprogimas, kai nukrito Tunguskos meteoritas. Jo sukeltas žemės drebėjimas buvo jaučiamas net vidurio Europoje. 1936-aisiais dienos šviesą išvydo Margaretos Mitchell knyga Vėjo nublokšti. 1954-aisiais Lietuvoje buvo matomas visiškas saulės užtemimas. 1960-aisiais Kongas įgijo nepriklausomybę nuo Belgijos. 1971-aisiais žuvo trys rusų kosmonautai pasiekė buvimo orbitoje rekordą 570 valandų ir 22 minutės. Besileidžiant į žemę laivę Sojuz 2 pritrūko deguonies. 1990-aisiais rytų ir vakarų Vokietijos sujungė savo ekonominės sistemas, rytuose įvesta vakarų Vokietijos markė. 1997-aisiais išleista pirmoji Hario Poterio serijos knyga. 2002-aisiais Brazilija penktą kartą tapo pasaulio futbolo čempionato laimėtoje. Nuo 2005-aisiais Ispanija legalizavo tos pačios lyties vedybas.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Psichologijos ir melo atpažinimo specialistas Paulas Ekmanas teigia, kad vaiko melas tai pirmas ženklas liudintis, kad tarp jo ir saugusio atsirado vietos nepasitikėjimui. Paprastai vaikai meluoja ne šiaip sau, bet koks vaiko melas turi priežastį. Pavyzdžiui, noras nuslėpti netinkamą poelgį ar elgesį tam, kad pavyktų išvengti barimų ar bausmių. Kartais vaikai meluoja net ir tada, kai būna tikri, kad aplinkiniai žino tiesą. Vaikų fantazijos paprastai kelia šypseną, tačiau vaikas tokią reakciją vertina kaip saugusio pritarimą. Todėl ateityje būna linkęs fantazuoti vis dažniau. O laikui bėgant vaikiškos fantazijos virsta žalingų įpročių meluoti. Egzistuoja daugybė požymių, padėsiančių išaiškinti vaiko melą kalbantį su juo. Labai tikėtina, kad vaikas meluoja jai. Pasikeičia jo veido išraiška, atsiranda nesamoningi gestai, pavyzdžiui, vaikas ima kasyti pakaušį, nosį ar antakius. Pokalbio metu vaikas kartoja paskutinę jūsų ištartą frazę, mėgindamas tokiu būdu laimėti laiko tam, kad sugalvotų į tiesą panašų atsakymą.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 30-ąją. 2001-aisiais Asherio singlas You Remind Me pakilo į numeris 1 poziciją Jungtinių Amerikos valstijų tope. Dainos vaizdo klipe nusifilmavosi TLC narė Chili. Čarto viršūnėje hitas išsilaikė 3 savaites.

0: just can't get.
1: Reklama.
2: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentūroje apsilankęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas europarlamentaras Aurelijus Veryga teigė, kad vienu pagrindiniu prioritetu būsimos vyriausybės darbe taps demografinė situacija, nors kiti klausimai taip pat išlieka svarbus. Tačiau politikas sako, kad būsimo nacionalinio susitarimo žanras jau tampa nuvalkiotas, nors valstiečiai žalieji dalyvautų tokiame susitarime ir turėtų pasiūlymų. Apie ketinimus inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos prabilo socialdemokratų lyderis būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Persiformavus valdančiai koalicijai ir keičiant vyriausybės sudėtį, prezidentas Gitanas Nausėda susitiko ne tik su būsimuoju premjeru, socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi, bet ir su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi bei valstiečių ir žaliųjų lyderiu Aurelijumi Veryga. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, jog Kęstučio Budrio ateitis užsienio reikalų ministro poste paaiškės po politikų susitikimo trečiadienį. Pasak socdemų lyderio bus kalbamas apie prioritetus užsienio politikos kryptis. Nuo savo kurso nuklystantis ir NATO šalių teritorijose sudūštantis Ukrainos dronai yra priimtina kaina už Rusijos naftos perdirbimo gamyklų ir karinių bazių naikinimą, sakė Estijos užsienio reikalų ministras. Pastaraisiais mėnesiais Kijevas smarkiai padidino raketų ir dronų smūgių giliai Rusijos užnugarį intensyvumą. Maskva į tai reaguoja didindama elektroninės karybos kitas priemonės, taip priversdama dalį Ukrainos dronų, ypač nutaikytų į Sankt Peterburgą, nukrypti nuo kurso ir pažeisti NATO šalių oro erdvę. Kremlius yra itin susirūpinęs dėl šių smūgių, ypač jų poveikio eksportui per Baltijos jūrą. Rusija per Suomijos įlanką eksportuoja apie 60% savo naftos. Smūgiai sukėlė ir degalų trūkumus pačioje Rusijoje. Irano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad surengė pirmąjį susitikimą su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo nuo tada, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Iranas ir Omanas tvirtina turintys suverenės teisės iš vandens kelią, gyvybiškai svarbu Persijos įlankos energijos išteklių eksporto maršrutą, kurį Teheranas karo akivaizdoje užblokavo. Hormūzo sąsiauris yra siauras, tik maždaug 30 km pločio vandens kelias, skiriantis Iraną ir Omaną. Šios sąsiaurio ateitis yra pagrindinė kliūtis Teherano ir Vašingtono derybose dėl karo pabaigos. Iranas svarsto galimybę įvesti paslaugų mokesčius, kurie nebuvo taikomi prieš karą, o Jungtinės valstijos prieštarauja bet kokioms rinkliavoms, teigdamos, kad Hormūzo sąsiauris yra tarptautinis vandens kelias.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Netikėtai, nelauktai, štai taip greitai mes ir vėl susigirdim su jumis. Labas rytas, sako visiems esantiems kartu. Kartais man kažkaip atrodo, kad dienos taip greit lekia, kad net nespėjai suprasti, kad štai jau ir antradienį šios savaitės. Tai labai labai tikiuosi, kad jūs iš tiesų vakar sugebėjot ir pailsėti, ir galbūt kažką naudingo nuveikti, ir galbūt daugumą savaitės darbų jau nudirbti. Jeigu ne, antradienis tikrai puikiai tam tinka, įsivažiuokime šį rytą kartu. Ir labas rytas, sakau, ne tik jau dirbantiems, tikrai liepai artėjant, birželiui baigiantis, tai yra nuostabus laikas atostogauti, tai labas, sakau, visiems turintiems laisvą laiką, turintiems galimybę atsipūsti. Iki pat 12 valandos mes su jumis būsim drauge, klausysimės muzikos, turėsim gerą laiką, puikią nuotaiką, tai būkit ir jūs drauge. Ir čia jau netrukus jūsų laukia ir labai labai gražus darbas, kurį nekantrauju pagroti, tai Hugel, Email Angel and Ultranate Moving to the Sun. Štai taip mes pradėsim antradienio rytą, o po keletos kūrinių grįšiu pas jūs.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Gintare.
2: Labai įdomu sužinoti, tai kokia gi diena šiandien už lango, paskutinioji birželio diena, nebejoju, kad yra besidžiaugiančių tuo, yra liūdinčių dėl to, bet ateina jos ir niekur mes čia nedingsim. Šiandien saulė teka 4 valandos 45 minutės, leisis 21 valandą 59 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Otonas, Otas, Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina ir Adelė. Na ir šiandien yra tarptautinė steroidų diena ir tarptautinė parlamentarizmo diena. Štai tiek apie šį antradienį, apie

Birželio 30-ąją. Toliau neleidžiam laiką kartu su muzika, su vasariška nuotaika ir labai labai didelis pliusas yra, jeigu jūsų rytas prasideda kartu su mūsų radijo stotimi.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštu slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvuose mes keliamės į 2024-uosius kartu su Empire of the Sun darbu Cherry Blossom. Ir tai yra daina, kuri debiutavo mūsų etrija būtent tų metų 27-ąją metų savaitę.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
7: Sugrįžtu pas jūs ir mums pats metas keliauti, pasižvalgyti po žvaigždžių nurodymus, rekomendacijas šiai dienai. Tai kągi žvaigždė žada visiems zodiako ženklams. Avinas, keista diena, gali kilti skausmingų atsiminimų iš praeities, vaikystės, gali patekti padirbėti su savo akivaizdžiai pasimačiusiais kompleksais ir silpnybėmis. Jautis, diena jums bus pilna naujų įžvalgų kontaktų, teks nemažai konsultuotis ir konsultuoti, gilintis į partnerio ar partnerės poreikius. Diena itin tinkama savianalizei, pagalvoti savo apie savo įvaizdžio atnaujinimą. Dvyniai, imkite kasdienės veiklos, bus itin palankus skirti laiko pasirūpinti tiek darbo, tiek ir apskritai aplinkos saugumu, sveikumu, paieškoti psichologinių priemonių, galinčių pagerdinti darbo atmosferą arba jūsų sveikatą. Vėžys, viena iš palankiausių dienų imtis įgyveninti savo kūrybinius sumanimus bei atostogų planus ir pristatyti juos pasauliui ar bent jau draugams. Sulauksite ne tik palaikymo, bet ir naujų įžvalgų, praktinių patarimų. Liūtas. Šis laikas jums nėra pats palankiausias, nes priešingai nei kitais mėnesiais norite daugiau pabūti ramioje aplinkoje su savimi. Šiandien labai palanki proga tai ir padaryti, pabūti namuose, prisiminti vaikystę, pasigilinti į giminės šaknis. Mergelė, šiandien jums teks daug bendrauti, kalbėtis, pasigilinti į pašnekovo problemas, pasidomėti bendravimo psichologiją, imtis kažkokios visuomeninės veiklos, susitikti su draugais ar bičiuliais. Svarstyklės, pagrindinė šios dienos tema taps pinigai ir uždarbis. Nenustepkite, sulaukę gerų darbo ar karjeros pasiūlymų, gali tekti imtis netikėtų, gal kiek rizikingų, tačiau ilgainių sėkmę galinčių atnešti idėjų gyvendinimo. Skorpionas, diena bus kaip retai jums palanki tiek aplinkinių palaikymų, tiek ir bendra atmosfera. Jūsų filosofinė pasaulėžiūra kiek provokuos būtinybė imtis kažkokių smulkių buitinių, paprastų fizinių darbų, galbūt netgi pradėti mankštintis ar kitaip pajudėti. Šaulys, Šiandien gali tekti atkreipti dėmesį į savo sveikatą, galite pajusti keistas neįprastas kūno reakcijas, energijos trūkumą, norėsite būti su savimi, išsilaižyti žaizdas ir pailsėti. Diena išties palanki tam savo gelme, pajauskite savo tikruosius giliuosius poreikius. Ožiaragis, nors partnerystė būtinybė atiduoti visą savo dėmesį aplinkiniams įsipareigojimui ir toliau išlieka svarbia tema, tačiau šiandien sulauksite daug pagalbos ir palaikymų iš draugų ir bičiulių. Imkite savo idėjų gyvendinimo, suorganizuokite netikėtą renginį iškilą su vaikais, draugais ar tiesiog jums svarbiais žmonėmis. Vandenis. Darbui šiandieną jums itin sėkminga diena, sulauksite viršininkų palaikymo, būsite darbštus, pareigingi, rūpestingi, kuo geriausiai atliksite savo pareigas ir dar sulauksite netikėto palaikymo iš namiškių. Tiesa, pasisaugokite galimų problemų su technika. Na ir žuvis. Nors diena jums bus itin kūrybinga, pavyks rasti netikėtų rėmėjų ir bent reikalingos naujos informacijos, technikos, būtinos jūsų siekių gyvendinimui, norėsite džiaugtis pasauliu ir nešti žinią apie save toli, tačiau būkite atsargus išlaidaudami.
1: Reklama.
3: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
6: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 655 51. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
0: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
8: Atgal į ateitį.
7: Na ir dar vienas kūrinys, 2015 metai, rubrika Atgal į ateitį, čia The Wumps ir Wake Up.
8: Atgal į

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare.
5: Baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Po keletos kūrinių ir jau po 8 aš pas jūsų sugrįšiu, keliausime tolyn laidoje. Na, o dabar pats metas išgirsti ir pirmasis šio ryto laidos žinias.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentūroje apsilankęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas europarlamentaras Aurelijus Veryga teigia, kad vienu pagrindiniu prioritetu būsimos vyriausybės darbe taps demografinė situacija, nors kiti klausimai taip pat išlieka svarbus. Tačiau politikas sako, kad būsimo nacionalinio susitarimo žanras jau tampa nuvalkiotas, nors valstiečiai žalieji dalyvautų tokiame susitarime ir turėtų pasiūlymų. Apie ketinimus inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos prabilo socialdemokratų lyderis būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Persiformavus valdančiai koalicijai ir keičiant vyriausybės sudėtį, prezidentas Gitanas Nausėda susitiko ne tik su būsimuoju premjeru, socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi, bet ir su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi bei valstiečių ir žaliųjų lyderiu Aurelijumi Veryga. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, jog Kęstučio Budrio ateitis užsienio reikalų ministro poste paaiškės po politikų susitikimo trečiadienį. Pasak socdemų lyderio bus kalbamas apie prioritetus užsienio politikos kryptis. Nuo savo kurso nuklystantis ir NATO šalių teritorijose sudūštantis Ukrainos dronai yra priimtina kaina už Rusijos naftos perdirbimo gamyklų ir karinių bazių naikinimą, sakė Estijos užsienio reikalų ministras. Pastaraisiais mėnesiais Kijevas smarkiai padidino raketų ir dronų smūgių giliai Rusijos užnugarį intensyvumą. Maskva į tai reaguoja didindama elektroninės karybos kitas priemonės, taip priversdama dalį Ukrainos dronų, ypač nutaikytų į Sankt Peterburgą, nukrypti nuo kurso ir pažeisti NATO šalių oro erdvę. Kremlius yra itin susirūpinęs dėl šių smūgių, ypač jų poveikio eksportui per Baltijos jūrą. Rusija per Suomijos įlanką eksportuoja apie 60% savo naftos. Smūgiai sukėlė ir degalų trūkumus pačioje Rusijoje. Irano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad surengė pirmąjį susitikimą su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo nuo tada, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Iranas ir Omanas tvirtina turintys suverenės teisės išimantins kelią, gyvybiškai svarbu Persijos įlankos energijos išteklių eksporto maršrutą, kurį Teheranas karo akivaizdoje užblokavo. Hormūzo sąsiauris yra siauras, tik maždaug 30 km pločio vandens kelias, skiriantis Iraną ir Omaną. Šios sąsiaurio ateitis yra pagrindinė kliūtis Teherano ir Vašingtono derybose dėl karo pabaigos. Iranas svarsto galimybę įvesti paslaugų mokesčius, kurie nebuvo taikomi prieš karą, o Jungtinės valstijos prieštarauja bet kokioms rinkliavoms, teigdamos, kad Hormūzo sąsiauris yra tarptautinis vandens kelias.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.

Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook. Paskyroje Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.

0: paskambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Šiek tiek po aštuntos geras laikas yra ir šioje valandoje dar kartą sveikintis, pradėti dar vieną naują valandą drauge. Rytas su manimi tęsis iki po dvyliktos, tai dabar turbūt jau visiems prie mūsų prisijungusiems būtent darbo vietose tikrai laikas sakyti labas rytas. Ta gera diena, kai mes pradedam ją kartu, kai mes turim tą gerą nuotaiką, puikų laiką drauge, aš kažkaip net nebejoju, kad tikrai turbūt jaučiasi ir jums. Ir jeigu jūsų rytas prasideda būtent dabar, tai tikiuosi, kad jūs tikrai esat pailsėję, išsimiegoję ir kipsit ne tik į darbus,

įdomu sužinoti, tai kokia gi diena šiandien už lango, paskutinioji birželio diena, nebejoju, kad yra besidžiaugiančių tuo, yra liūdinčių dėl to, bet ateina jos ir niekur mes čia nedingsim. Šiandien saulė teka 4 valandos 45 minutės, leisis 21 valandą 59 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Otonas, Otas, Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina ir Adelė. Na ir šiandien yra tarptautinė steroidų diena ir tarptautinė parlamentarizmo diena. Štai tiek apie šį antradienį, apie birželio 30-ąją. Toliau neleidžiam laiką kartu su muzika, su vasariška nuotaika ir labai labai didelis pliusas yra, jeigu jūsų rytas prasideda kartu su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Reklama.
2: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
7: Radio archyvai.
8: Toliau radio archyvuose 2020 metai ir mes su jumis keliaujame į tų metų 27 savaitę, kuomet mūsų etryje debiutavo Mantas kartu su kastetu Proto

0: Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK Bivon klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
1: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Šiandien ryto dainos rubrikoje jūsų dėmesiui Monika Linkytė ir jos kūrinys Po dangum. Ir šitas kūrinys 2023 metų kovo mėnesio duomenimis turėjo daugiau nei 25 milijonus perklausų YouTube platformoje ir tai yra daugiausiai peržiūrų turinti daina lietuvių kalba. Keliaujam pasiklausyti, kūrinys tikrai vertas dėmesio ir tikiuosi, kad šiek tiek jūs atvesins.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: gintarę.
1: Atgal į ateitį.
2: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku. Noriu jūs pakviesti į 2014 metus ir čia mes atkeliaujam su Michaelu Jacksonu ir Justinu Timberlake'u. Love never felt so good.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Mūsų etrija baigėsi ir antroji ryto laidos valanda. Visiškai netrukus jau po devintos mes keliausim tolyn kartu. Papasakosiu sugrįžusi, ką gi veiksime trečioje laidos valandoje, ką ten girdėsit, ko klausysim, kur keliausim. Nu, o dabar visus ir nuo septintos ir nuo vėliau prisijungusius kviečiu išgirsti ir žinias.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentūroje apsilankęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas europarlamentaras Aurelijus Veryga teigia, kad vienu pagrindiniu prioritetu būsimos vyriausybės darbe taps demografinė situacija, nors kiti klausimai taip pat išlieka svarbus. Tačiau politikas sako, kad būsimo nacionalinio susitarimo žanras jau tampa nuvalkiotas, nors valstiečiai žalieji dalyvautų tokiame susitarime ir turėtų pasiūlymų. Apie ketinimus inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos prabilo socialdemokratų lyderis būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Persiformavus valdančiai koalicijai ir keičiant vyriausybės sudėtį, prezidentas Gitanas Nausėda susitiko ne tik su būsimuoju premjeru, socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi, bet ir su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi bei valstiečių ir žaliųjų lyderiu Aurelijumi Veryga. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, jog Kęstučio Budrio ateitis užsienio reikalų ministro poste paaiškės po politikų susitikimo trečiadienį. Pasak socdemų lyderio bus kalbamas apie prioritetus užsienio politikos kryptis. Nuo savo kurso nuklystantis ir NATO šalių teritorijose suduštantis Ukrainos dronai yra priimtina kaina už Rusijos naftos perdirbimo gamyklų ir karinių bazių naikinimą, sakė Estijos užsienio reikalų ministras. Pastaraisiais mėnesiais Kijevas smarkiai padidino raketų ir dronų smūgių giliai Rusijos užnugarį intensyvumą. Maskva į tai reaguoja didindama elektroninės karybos kitas priemonės, taip priversdama dalį Ukrainos dronų, ypač nutaikytų į Sankt Peterburgą, nukrypti nuo kurso ir pažeisti NATO šalių oro erdvę. Kremlius yra itin susirūpinęs dėl šių smūgių, ypač jų poveikio eksportui per Baltijos jūrą. Rusija per Suomijos įlanką eksportuoja apie 60% savo naftos. Smūgiai sukėlė ir degalų trūkumus pačioje Rusijoje. Irano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad surengė pirmąjį susitikimą su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo nuo tada, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Iranas ir Omanas tvirtina turintys suverenės teisės iš vandens kelią, gyvybiškai svarbu Persijos įlankos energijos išteklių eksporto maršrutą, kurį Teheranas karo akivaizdoje užblokavo. Hormūzo sąsiauris yra siauras, tik maždaug 30 km pločio vandens kelias, skiriantis Iraną ir Omaną. Šio sąsiaurio ateitis yra pagrindinė kliūtis Teherano ir Vašingtono derybose dėl karo pabaigos. Iranas svarsto galimybę įvesti paslaugų mokesčius, kurie nebuvo taikomi prieš karą, o Jungtinės valstijos prieštarauja bet kokioms rinkliavoms, teigdamos, kad Hormūzo sąsiauris yra tarptautinis vandens kelias.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada gali

jau leidžiat laiką kartu. Rytas su manimi tęsiasi ir mes jau trečioje laidos valandoje, kurioje, kaip ir įprastai, labiau prabundam, jaučiamės žvalesni, todėl kad diena įsivažiuoja. Tai po keletos dainų, čia sugrįžusi papasakosiu, ką mes kartu su jumis dar šiandien spėsim nuveikti.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 m.

0: MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Širdelių top 3. Prieš mano akis jūsų top 3-tukas. Mylimiausios dainos, kurias visiškai netrukus jums pagrosiu ir tikiuosi, kad savo tope tikrai atrasit tų kūrinių, kuriuos galbūt prisiminsit ir savaitgalį ir dar garsiau su dar didesniu malonumu norėsit pasiklausyti dar kartą. Taigi, čia jūsų top 3-tukas šiandien atidaro Lola, Young ir One Thing.
2: Trečia vieta.

0: Antroji daina, kurią netrukus girdėsim jūsų top trietuke, šiandien tai Felix Jen kartu su Shouse, Walk With Me.
1: Antra vieta.

0: Reklama. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM.

0: Rytis su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Jūsų top 3, kai išgirdom, pats laikas man su jumis pasidalinti ir savo topu. Šiandien jį atidaro Golin kartu su Solo bendras darbas On the Beach.
3: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina iš mano top trijetuko šiandien, tai Clapton kartu su Chicane ir Moya Brennan, Salt Water.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Atgal į ateitį mus visada nukeliai kažkuriuos metus kartu su muzika ir šį kartą tai yra 2004 ir čia mes pasitinkam Gwen Stefani ir Cool.
4: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiuose.
4: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Baigėsi ir trečioji ryto laidos valanda mūsų etrija. Po keletos akimirkų čia jūsų laukia svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose, o aš pas jūsų grįšiu jau po 10:00.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentūroje apsilankęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas europarlamentaras Aurelijus Veryga teigia, kad vienu pagrindiniu prioritetu būsimos vyriausybės darbe taps demografinė situacija, nors kiti klausimai taip pat išlieka svarbus. Tačiau politikas sako, kad būsimo nacionalinio susitarimo žanras jau tampa nuvalkiotas, nors valstiečiai žalieji dalyvautų tokiame susitarime ir turėtų pasiūlymų. Apie ketinimus inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos prabilo socialdemokratų lyderis būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Persiformavus valdančiai koalicijai ir keičiant vyriausybės sudėtį, prezidentas Gitanas Nausėda susitiko ne tik su būsimuoju premjeru, socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi, bet ir su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku Virginijumi Sinkevičiumi bei valstiečių ir žaliųjų lyderiu Aurelijumi Veryga. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, jog Kęstučio Budrio ateitis užsienio reikalų ministro poste paaiškės po politikų susitikimo trečiadienį. Pasak socdemų lyderio bus kalbamas apie prioritetus užsienio politikos kryptis. Nuo savo kurso nuklystantis ir NATO šalių teritorijose suduštantis Ukrainos dronai yra priimtina kaina už Rusijos naftos perdirbimo gamyklų ir karinių bazių naikinimą, sakė Estijos užsienio reikalų ministras. Pastaraisiais mėnesiais Kijevas smarkiai padidino raketų ir dronų smūgių giliai Rusijos užnugarį intensyvumą. Maskva į tai reaguoja didindama elektroninės karybos kitas priemonės, taip priversdama dalį Ukrainos dronų, ypač nutaikytų į Sankt Peterburgą, nukrypti nuo kurso ir pažeisti NATO šalių oro erdvę. Kremlius yra itin rūpinęs dėl šių smūgių, ypač jų poveikio eksportui per Baltijos jūrą. Rusija per Suomijos įlanką eksportuoja apie 60% savo naftos. Smūgiai sukėlė ir degalų trūkumus pačioje Rusijoje. Irano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad surengė pirmąjį susitikimą su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo nuo tada, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Iranas ir Omanas tvirtina turintys suverenės teisės į šį vandens kelią, gyvybiškai svarbu Persijos įlankos energijos išteklių eksporto maršrutą, kurį Teheranas karo akivaizdoje užblokavo. Hormūzo sąsiauris yra siauras, tik maždaug 30 km pločio vandens kelias, skiriantis Iraną ir Omaną. Šio sąsiaurio ateitis yra pagrindinė kliūtis Teherano ir Vašingtono derybose dėl karo pabaigos. Iranas svarsto galimybę įvesti paslaugų mokesčius, kurie nebuvo taikomi prieš karą, o Jungtinės valstijos prieštarauja bet kokioms rinkliavoms, teigdamos, kad Hormūzo sąsiauris yra tarptautinis vandens kelias.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

Rytas su Gintare. Startuoja ketvirtoji ryto laidos valanda, sakau labas dar kartą visiems esantiems kartu, jeigu turim klausytojų, kurie tik dabar prisijungė, labas rytas visiems esantiems drauge ir rytas su Gintare tęsis iki pat 12. Tikrai dar turim gražaus laiko, dvi pilnas valandas, kurias praleisime kartu ir po keletos dainų čia viena mylimiausių mūsų klausytojų rubrikų, tai muzikinė ruletė.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Pakeliaukim dar kartą kartu su muzika ir šį kartą noriu Jūs pakviesti 2025-uosius. Tais metais, 27-oje metų savaitėje, mūsų etrija debiutavo Dovimi vasara, vasara, vasara.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

Muzikinės ruletės reikaluose šiandien aš noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2013 metus. Čia trys kūriniai jūsų dėmesiui. Tikrai teko pavargti, kol sugalvojau, kokias gidainas aš norėčiau jums pagroti iš būtent to laikotarpio, nes 2013 geros muzikos turi ojojoj kiek daug. Tai pasižiūrėkim, ar pataikiau jūsų mylimiausius kūrinius. Čia Macklemore kartu su Ryan Lewis ir Ray Dalton. Can hold us. Come on, let's go.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Keliaujam tolyn ir rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą 2007. Don't Stop the Music ir Rihanna.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Jau visai neuž kalnų, po keletos kūrinių ir po dar vienų žinių mūsų etrija, jūsų lauks ir penktoji paskutinioji ryto laidos valanda, tai likit kartu. Netrukus aš sugrįšiu pas jūs, mes keliausim tolyn ir sužinosit, ką veiksim dar likusioje laidos dalyje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kandidatas į premjerus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus, daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Anot jo, visi sutarė, kad krašto apsaugos srityje yra trys pagrindiniai prioritetai – oro gynyba, Vokietijos brigados dislokavimas iki 2027 pabaigos ir nacionalinės divizijos sukūrimas iki 2030. Klausimą dėl įsigijimų iškėlė Laurynas Kasčiūnas, atkreipęs dėmesį, kad krašto apsaugos ministerija už 1 milijardą eurų perka sunkvežimį. Tuo metu oro gynybai skiria 500 milijonų eurų. Kandidatas į premjerus svarstė, kad sunkvežimio ir pėstininko mašinų įsigijimus būtų galima išdėlioti laikę šiek tiek kitaip. O dabar koncentracija turėtų būti į oro erdvės apginamumą. Antradienis yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15-osios. Laiku nepateikus prašymo, lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antroje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Kaip žinoma, pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Taigi sprendimas priimamas pasibaigus ketvirčiui, o pinigai pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Rusija artimiausiu metu gali vykdyti hibridinės atakas, tačiau didelio masto konvencinio puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu yra labai maža, pareiškia Latvijos konstitucijos apsaugos biuras. Latvijos saugumo tarnybų vertinimu egzistuoja galimybė, kad Rusija artimiausiu metu gali imtis hibridinių atakų ir provokacijų prieš Baltijos valstybės. Pasak žvalgybininkų, taip siekiama didinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomenėms. Tokio spaudimo tikslas užtikrinti, kad baimindamosi galimos eskalacijos Rusija, NATO šalys sumažintų paramą Ukrainai arba būtų linkusios nusileisti Rusijos karo Ukrainoje ir galimo diplomatinio jos reguliavimo kontekste. Siekdama šių tikslų, Rusija pastaruoju metu suintensyvino psichologinės ir informacinės kampanijas prieš vakarų šalis. Tikimybė, kad tokios Rusijos provokacijos galėtų būti veiksmingos ir priverstų NATO pakeisti paramos Ukrainai politiką, yra labai maža. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, beveik 650 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių į dirbtinio intelekto duomenų centrus, paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę konkuruojant su tokiamis varžovėmis kaip Kinija. Po pranešimų Pietų Korėjos lustų gamintojai norės pasinaudoti savo dabartinėmis gausiomis lėšų atsargomis savo pasiūlai diversifikuoti. Tai gali padėti jiems išvengti per nelik didelės priklausomybės nuo šiuo metu populiariausio sektoriaus – atminties lustų. Jie taip pat siekia išvengti vadinamosios Olandų lygos – neigiamo vienos prekės kainos laikino pakelimo poveikio.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Kaip ir visuomet, tokiu metu šiek tiek po 11, aš jau pas jūsų grįžtu sveikintis paskutinį kartą. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi toliau ir mes jau paskutinioje laidos valandoje, kurioje netrukus turėsim dar keletą mūsų muzikinių reikalų, o tada jau keliausim pietauti, o paskui jau mėgausimės ir antradienio pusę. Po keletos dainų aš dar kartą sugrįšiu pas jūs, o dabar palieku jūsų muziką.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina. Yes.

0: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK B1 klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984 28272.

0: Rytas su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su labai gražiu kūriniu. Ir kūrinys vadinasi Libertine. 1986 metais kanadiečių atlikėja Milena Farmer įrašė šį kūrinį. Bet mes šiandien keliausime su 2002 metais labai sėkmingai šią dainą perdainavusią belgų dainininkę Kate Ryan, kuri pateko į geriausiųjų 20-uką keliose Europos šalyse. Ir kalbant apie šį kūrinį, pati daina tikrai buvo ypatinga ir tada, kai ji pasirodė, ji debiutavo įvairių topų aukščiausiose pozicijose ir buvo labai populiari. Lygiai taip pat Kate Ryan versija irgi buvo ypatingai gerai priimta muzikos pasaulyje. Šiam kūriniu sekėsi tikrai puikiai įvairiose topuose ir Europoje ir už jos ribų. Tai keliaujam, prisimenam ir pasiklausom. Čia Kate Ryan ir Libertine.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: 2003 Birželio 30 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Blazing Squad, We Just Be Dreamin'.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytis su Gintarė.
5: Štai viskas, mėlėjai, mūsų laikas ir šiame antradienyje kartu jau baigėsi, man metas atsisveikinti ir linkėti jums geros likusios dienos, gero laiko su mūsų radijo statimiu po pietų, kai sugrįšit būtinai dar būkit kartu. Gero laiko, geros muzikos mums čia tikrai netrūks ir net nebejoju, kad mes su jumis ir rytoj savaitės viduryje susigirdėję būsim ir darbingi, ir laimingi. Tai dabar skanau, sakau visiems, nežinau, ar norit valgyt, kai taip karšta, bet bent jau kokiais šaltibarščiais ar ledais tikrai save palepinkit. O mes susigirdėsim, kaip ir įprasta, rytoj šiek tiek po 7.

0: statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kandidatas į premjerus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus, daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Anot jo, visi sutarė, kad krašto apsaugos srityje yra trys pagrindiniai prioritetai – oro gynyba, Vokietijos brigados dislokavimas iki 2027 pabaigos ir nacionalinės divizijos sukūrimas iki 2030. Klausimą dėl įsigijimų iškėlė Laurynas Kasčiūnas, atkreipęs dėmesį, kad krašto apsaugos ministerija už 1 milijardą eurų perka sunkvežimį. Tuo metu oro gynybai skiria 500 milijonų eurų. Kandidatas į premjerus svarstė, kad sunkvežimio ir pėstininko mašinų įsigijimus būtų galima išdėlioti laikę šiek tiek kitaip. O dabar koncentracija turėtų būti į oro erdvės apginamumą. Antradienis yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15-osios. Laiku nepateikus prašymo, lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antroje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Kaip žinoma, pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Taigi sprendimas priimamas pasibaigus ketvirčiui, o pinigai pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Rusija artimiausiu metu gali vykdyti hibridinės atakas, tačiau didelio masto konvencinio puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu yra labai maža, pareiškia Latvijos konstitucijos apsaugos biuras. Latvijos saugumo tarnybų vertinimu egzistuoja galimybė, kad Rusija artimiausiu metu gali imtis hibridinių atakų ir provokacijų prieš Baltijos valstybės. Pasak žvalgybininkų, taip siekiama didinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomenėms. Tokio spaudimo tikslas užtikrinti, kad baimindamosi galimos eskalacijos Rusija, NATO šalys sumažintų paramą Ukrainai arba būtų linkusios nusileisti Rusijos karo Ukrainoje ir galimo diplomatinio jos reguliavimo kontekste. Siekdama šių tikslų, Rusija pastaruoju metu suintensyvino psichologinės ir informacinės kampanijas prieš vakarų šalis. Tikimybė, kad tokios Rusijos provokacijos galėtų būti veiksmingos ir priverstų NATO pakeisti paramos Ukrainai politiką, yra labai maža. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, beveik 650 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių į dirbtinio intelekto duomenų centrus, paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę konkuruojant su tokiamis varžovėmis kaip Kinija. Po pranešimų Pietų Korėjos lustų gamintojai norės pasinaudoti savo dabartinėmis gausiomis lėšų atsargomis savo pasiūlai diversifikuoti. Tai gali padėti jiems išvengti per nelik didelės priklausomybės nuo šiuo metu populiariausio sektoriaus – atminties lustų. Jie taip pat siekia išvengti vadinamosios Olandų lygos – neigiamo vienos prekės kainos laikino pakelimo poveikio.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai F.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data birželio 30-ąją. 1975-aisiais dainininkė ir aktorė Cher atšventė savo antrasias vestuves. Vos prieš kelias dienas su Sony Bono įsiskyrusi Cher tą kartą vyrus įsirinko grupės Allman Brothers Band narį Gregą Almaną. Santuoka truko 4 metus. Daugiau Cher ištikėjusi nebuvo.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Valstybinė Ignitis grupė skiria 4 milijonų eurų tikslinį įnašą į Lietuvos vystojimo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondą. Bendrovės teigimu lėšos bus nukreiptos į prioritetinius projektus skirtus Ukrainos energetikos infrastruktūros atstatymui ir atsparumo didinimui. Vystojimo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas, kuris veikia kaip valstybės finansinis mechanizmas, užtikrina skaidrų centralizuotą ir efektyvų lėšų administravimą. Sprendimus dėl lėšų panaudojimo priima fondo taryba. Saulės elektrinių programų Ukrainoje gyvendina viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra. Birželį baigintis antrajam metų ketvirčiui antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15-osios. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukiasi lėčiau nei pirmąjį. Tokią pačią tendenciją mato ir sodros atstovė. Žmonės likę kaupime per antrąjį ketvirtį antrojoje pakopoje vidutiniškai uždirbo pelną, kuris atitinka vieno mėnesio dydžio pensiją. Pensijų kaupimo pirmąjį ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių, arba beveik 40% kaupiančiųjų. Jiems išmokėta apie 3,2 milijardai eurų. Tuo metu antroji pakopa liko kaupti apie 860 tūkstančių žmonių. Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis 2027 pabaigoje. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid vykdys periodinį visos šalies aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo skenavimą iš oro. Per artimiausius 2 mėnesius bus nuskenuota daugiau nei 5000 km elektros linijų. Skelbiama, kad iki rugpjūčio vidurio visoje Lietuvoje bus atliekami skrydžiai, kurių metu pasitelkiant precizinio lidar 3D lazerinio skenavimo ir aerofotografavimo technologijas bus surinkta detali informacija apie tinklo būklę ir jo aplinką. Anot bendrovės, tai leidžia planuoti reikalingus priežiūros darbus dar prieš atsirandant sutrikimams ir užtikrina nuoseklų elektros tinklo priežiūros modernizavimą. Austrijos aukščiausiasis teismas visą eilę airijos pigių skrydžių bendrovės Ryanair taikomų mokesčių pripažino neteisėtais, taip pat verdamas kelią vartotojų reikalavimams dėl kompensacijų, pranešė šalies vartotojų asociacija. Sprendime svarstyti tokie mokesčiai kaip 55 eurų registracijos oro uoste mokestis, 25 eurų mokestis už mažus vaikus arba 15 eurų mokestis už įlaipinimo bilietų išdavimą. Šių mokesčių suma gali viršyti paties bilieto kainą. Airijos bendrovė imdavo šios mokesčius net ir tais atvejais, kai dėl jų taikymo pagrįstumo sprendė ne patys keleiviai. Praėjusią savaitę Ryanair pranešė atsisakysianti šalia savo vaikų sėdėti norintiems tėvams taikomo mokesčio. Bendrovė apie tai paskelbė po Jungtinės karalystės reguliavimo.

0: Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažykiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Antradienio rytą pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar vienas aštuntfinalio dalyvis. Juo tapo Nyderlandus įveikęs Marokas. Intriguojančio pirmojo atkrintamojo etapo akistatoje per pagrindinį laiką nugalėtojas nepaaiškėjo. Todėl komandos žaidė pratęsimą, o po jų kėlėsi 11 metrų baudinių seriją. Ją rezultatu 3-2 laimėjo marokiečiai. Išsiuntė Nyderlandų rinktinę namo. Keturis kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą 2026 pasaulio futbolo čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Kaitinantį pirmadienio vakarą 19 top lygos toro rungtynėse susitiko Panevėžio bei Marijampolės Sūduvos futbolininkai. Marijampoliečiai antrą kartą šiame sezone išplėšė pergalę per pridėtą laiką ir rungtynėms pasibaigus rezultatu 2-1 pakilo į pirmąją turnyrinės lentelės poziciją. Saulės mieste buvo sužeistas ir dar vienas 19 turo susitikimas. Šiauliai savo stadiono top lygoje grįžo po mėnesio pertraukos, tačiau nesėkmingai. Namų tvirtovėje rezultatu 1-3 pralaimėta Vilniaus rajono Transinvest. Nuo ateinančio sezono Kauno Žalgirio garbė gins paskutinis 4 sezonus Eurolygoje praleidęs ir NBA patirties turintis 28 Karsenas Edvardsas. Su 1,80 cm ūgio gynėjui pasirašyta sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos pagal 1+1 formulę. Latvijos krepšinio žvaigždė Kristapas Porzingis ir toliau vilkės Golden State Warriors marškinėlius. Laisvoju agentu tapęs vidurio palies su San Francisco klubu susitarė dėl 2 metų ir 40 milijonų JAV dolerių vertės sutarties. Kontraktas galios iki 2027-28 sezono pabaigos. Tačiau prieš antrąjį jo sezoną Porzingis turės galimybę pats nuspręsti ar likti komandoje.
2: Sporto naujienos.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data birželio 30-ąją. 2001-aisiais Asherio singlas You Remind Me pakilo į numeris vienas poziciją Jungtinių Amerikos valstijų tope. Dainos vaizdo klipe nusifilmavosi TLC narė Chili. Čarto viršūnėje hitas išsilaikė 3 savaites.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Kandidatas į premjerus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus, daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Anot jo, visi sutarė, kad krašto apsaugos srityje yra trys pagrindiniai prioritetai – oro gynyba, Vokietijos brigados dislokavimas iki 2027 pabaigos ir nacionalinės divizijos sukūrimas iki 2030. Klausimą dėl įsigijimų iškėlė Laurynas Kasčiūnas, atkreipęs dėmesį, kad krašto apsaugos ministerija už 1 milijardą eurų perka sunkvežimį. Tuo metu oro gynybai skiria 500 milijonų eurų. Kandidatas į premjerus svarstė, kad sunkvežimio ir pėstininko mašinų įsigijimus būtų galima išdėlioti laikę šiek tiek kitaip. O dabar koncentracija turėtų būti į oro erdvės apginamumą. Antradienis yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15-osios. Laiku nepateikus prašymo, lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antroje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Kaip žinoma, pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Taigi sprendimas priimamas pasibaigus ketvirčiui, o pinigai pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Rusija artimiausiu metu gali vykdyti hibridinės atakas, tačiau didelio masto konvencinio puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu yra labai maža, pareiškia Latvijos konstitucijos apsaugos biuras. Latvijos saugumo tarnybų vertinimu egzistuoja galimybė, kad Rusija artimiausiu metu gali imtis hibridinių atakų ir provokacijų prieš Baltijos valstybės. Pasak žvalgybininkų, taip siekiama didinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomenėms. Tokio spaudimo tikslas užtikrinti, kad baimindamosi galimos eskalacijos Rusija, NATO šalys sumažintų paramą Ukrainai arba būtų linkusios nusileisti Rusijos karo Ukrainoje ir galimo diplomatinio jos reguliavimo kontekste. Siekdama šių tikslų, Rusija pastaruoju metu suintensyvino psichologinės ir informacinės kampanijas prieš vakarų šalis. Tikimybė, kad tokios Rusijos provokacijos galėtų būti veiksmingos ir priverstų NATO pakeisti paramos Ukrainai politiką, yra labai maža. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, beveik 650 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę konkuruojant su tokiomis varžovėmis kaip Kinija. Po pranešimų Pietų Korėjos lustų gamintojai norės pasinaudoti savo dabartinėmis gausiomis lėšų atsargomis savo pasiūlai diversifikuoti. Tai gali padėti jiems išvengti per nelik didelės priklausomybės nuo šiuo metu populiariausio sektoriaus – atminties lustų. Jie taip pat siekia išvengti vadinamosios Olandų lygos – neigiamo vienos prekės kainos laikino pakelimo poveikio.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį trumpalaikio lietaus su perkūnija bus nedaug. Temperatūra didesnėje šalies dalyje tarp 26-31 laipsnio karščio. Trečiadienio dieną oras šils iki 22-27 laipsnių. Ketvirtadienį sulauksime lietaus. Temperatūra neperkops 26 laipsnių, o savaitės pabaigoje bus artimesnė 20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gerą dieną visiems, kurie birželio darbus baiginėja kartu su mūsų radio stotimi. Šiandien paskutinė jau birželio mėnesio diena ir jau rytoj Liepa, kažkaip labai greit bėga ta vasara, negaliu atsistebėti. O jeigu ką, tai nuo 13 šiek iki 17 su jumis laiku keliausiu aš Robertas ir tikiu, kad gerai leisime laiką. Laidos pradžioje visuomet turime virtualų kalendorių, prie kurio ir siūlau dabar nukeliauti. Šiandien jau minėtasis birželio paskutinis antradienis, 30-oji, rytoj jau Liepa, su tuo ir sveikinu. Šiandien Otonas, Otas, Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina ir Adelė švenčia vardo diena, sveikinimai varduvininkams, šiandien tarptautinė parlamentarizmo diena ir tarptautinė asteroidų diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, mes keliaukime prie muzikinio. 1982-aisiais birželio 30-ąją Klaipėdoje gimė Edilija Nikartaitė. Mums geriau žinoma kaip atlikėja popdainininkė Geltona. Sveikinam Ediliją su gimimo diena ir ta proga prisiminkim legendinį Geltonos darbą. Bučiuok, bučiuok.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija.

0: čia. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti. Kelionė laiku tęsiasi, kelkimės į 2013 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Šeštoji pozicija, One Direction, Little Things. Yeah.

0: vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: New music.
2: Nauja daina.

0: Radio Hitas.
1: Super hitas, radio hitas, kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Birželio mėno 2025. Gian, kaip man atmylė tave.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos, geri orai, o sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje dar kai kur gali ir palinoti, gali griaudyti ir perkūnyje. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 27-32, vakarinėme pakraštyje 24-26 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpas lietus griaudės perkūnyje. Diena kai kur lis smarkiai, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur galimi ir gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį apie 14-19, dieną 28-32, vakariniuose rajonuose daug kur tik 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus vietomis su perkūnija, dieną kai kur taip pat trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 14-19, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį taip pat apie 15, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas, super hitas. Didžiosios Britanijos topo viršūnės kūrinys visiškai netrukus nuskambės mūsų eteryje ir čia nusikelkim daugiau nei 30 metų atgal. 1990-ieji. Dvi savaitės Didžiosios Britanijos topo viršūnėje iš eilės karaliauja Snap ir jų legendinis Power.

0: tik turėdami langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje lange.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK B1 klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, laikas tikrai bėga greit, lygiai 14, svarbiausios žinios, palieku jūsų muziką, o po žinių tikiuosi, kad ir vėl susigirdėsime.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo siekia nustatyti naują terminuotą darbo leidimų užsieniečiams modelį. Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties ir kitų teisės aktų pakeitimai šalies vadovas siekia apgeresnio migracijos valdymo ir darbuotojų trūkumo šalies ūkio problemos sprendimo. Terminuoto darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi Lietuvoje ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimų reisų vairuotojai, statybininkais ir panašiai, ilgesniam nei 2 metų terminui. Teigiama, jog teisės aktų pakeitimais būtų nustatomas spartesnė tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūra, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbą užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Tiesa, šiuo atveju būtų nustatytas naujas griežtas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpį užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent 6 mėnesiams. Tuo metu aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką. Numatomi pokyčiai leis sumažinti administracinę naštą šeimoms, trumpinti eilės gydymo įstaigose ir aiškiau atskirti, kuriems sportuojantiems asmenims būtinas sporto medicinos gydytojo vertinimas, o kuriems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo po šeimos gydytoje. Pagal naują tvarką daugeliu vaikų lankančių sporto būrelius ar fizinio aktyvumo užsiėmimus nebereikės atskiros sveikatos patikrinimo ir sportuojančios sveikatos pažymos. Jiems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo metu išduodamo mokinio sveikatos pažymėjimo. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigys 3 SAB-A26 povandeninius laivus už 2,36 milijardo eurų. Pagal susitarimą Lenkija lizingo principu iki 2032 valdys Švedijos povandeninį laivą. Tai leis Varšuvai greitai sustiprinti savo povandeninius pajėgumus, kol laukiama naujų povandeninių laivų pristatymo. Povandeniniai laivai, kuriuos Lenkija ketina įsigyti, yra suprojektuoti veikti Baltijos jūroje ir gali pasitarnauti tiek karinėms jūrų pajėgoms, tiek specialiosioms pajėgoms. Švedija įsipareigojo remti naujo tipo povandeninių laivų programą 2027-38 laikotarpiu. Ši programa leis Lenkijai dalyvauti Švedijos povandeninių laivų testavimo ir eksperimentų veikloje, greitins Lenkijos operacinių pajėgumų didinimą. Pirmadienį Prancūzija skaičiavo su karščiu susijusias mirtis, o viena laidotuvių paslaugų pramonės atstovė teigė, kad Paryžiaus morgai nebegali susidoroti su per rekordišką karščių bangą staigiai išaugusiu mirusių skaičiumi. Buvo planuojamas rengti posėdį karščio bangos padariniams aptarti. Keletą dienų trukusi karščio banga, kurios metu vyravo nepakeliamos temperatūros, sutrikdžiusios kasdienį gyvenimą ir privertusios uždaryti daugelį mokyklų bei žymiausių turistinių objektų, sekmadienį šiek tiek atslūgo. Vyriausybė ruošės būsimiems ekstremalių karščio laikotarpiams, kuriuos mokslininkai sieja su klimato kaita.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
0: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Greit bėga laikas, jau po 14. Dar kartelį labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Geros dienos, šiek tiek 17. Su jumis laiku keliauju aš, Robertas, ir gerą nuotaiką dalinu į kairę, į dešinį, į priekį ir atgal. O jei rimtai, tai šią valandą visiškai netrukus. Gerą prisiminti, turėsime lietuvišką top trietuką, informaciją apie orus, tas labai aktualu mums, ar ne, ir žinoma savaitės naujiena. Gera muzika, puiki nuotaika, lydimus šį antradienį, tad lygite kartu su geriausia radijo stotimi mieste.

Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akcijoje dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – grindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Laidoje Geros dienos, geri orai, o sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje dar kai kur gali ir palinoti, gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 m/s, temperatūra 27-32, vakariniame pakraštyje 24-26 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Diena kai kur lis smarkiai, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 m/s. Per perkūniją kai kur galimi ir gūsiai iki 15-20 m/s. Temperatūra artėjančią naktį apie 14-19, dieną 28-32, vakariniuose rajonuose daug kur tik 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, dieną kai kur taip pat trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 7-12 m/s, temperatūra ketvirtadienio naktį 14-19, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį taip pat apie 15, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durų-namai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja, šiandien jis iš 2026 ir vyriškas. Pradėkim nuo grupės 2, Karolis ir Donatas. Leisk pripažinti.

keliaujame toliau lietuviškame top 3-tuke. Šiandien primenu vien tik lietuviškos dainos, aišku, visos iš 2026 repertuaro ir dar vyrai. Tai grupė 2, Karolis ir Donatas baigė savo pasirodymą, čia į eterį keliauja Marijonas Mikutavičius. Gyvenimo prasmė. Klausimas.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Greit bėga laikas, antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios, palieku jūsų muziką, o po žinių, tai yra po 15, vėl susigirdėkim ir toliau žingsniuokim link darbų pabaigos kartu.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo siekia nustatyti naują terminuotą darbo leidimų užsieniečiams modelį. Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties ir kitų teisės aktų pakeitimai šalies vadovas siekia apgeresnio migracijos valdymo ir darbuotojų trūkumo šalies ūkio problemos sprendimo. Terminuotą darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi Lietuvoje ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimų reisų vairuotojais, statybininkais ir panašiai, ilgesniam nei 2 metų terminui. Teigiama, jog teisės aktų pakeitimais būtų nustatomas spartesnė tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūra, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbų užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Tiesa, šiuo atveju būtų nustatytas naujas griežtas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpį užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent 6 mėnesiams. Tuo metu aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečių šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką. Numatomi pokyčiai leis sumažinti administracinę naštą šeimoms, trumpinti eilės gydymo įstaigose ir aiškiau atskirti, kuriems sportuojantiems asmenims būtinas sporto medicinos gydytojo vertinimas, o kuriems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo po šeimos gydytoje. Pagal naująją tvarką daugelį vaikų lankančių sporto būrelius ar fizinio aktyvumo užsiėmimus nebereikės atskiros sveikatos patikrinimo ir sportuojančios sveikatos pažymos. Jiems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo metu užduodamo mokinio sveikatos pažymėjimo. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigys 3 SAB A26 povandeninius laivus už 2,36 milijardo eurų. Pagal susitarimą Lenkija lizingo principu iki 2032 valdys Švedijos povandeninį laivą. Tai leis Varšuvai greitai sustiprinti savo povandeninius pajėgumus, kol laukiama naujų povandeninių laivų pristatymo. Povandeniniai laivai, kuriuos Lenkija ketina įsigyti, yra suprojektuoti veikti Baltijos jūroje ir gali pasitarnauti tiek karinėms jūrų pajėgoms, tiek specialiosioms pajėgoms. Švedija įsipareigojo remti naujo tipo povandeninių laivų programą 2027-38 laikotarpio. Ši programa leis Lenkijai dalyvauti Švedijos povandeninių laivų testavimo ir eksperimentų veikloje, greitins Lenkijos operacinių pajėgumų didinimą. Pirmadienį Prancūzija skaičiavo su karščiu susijusias mirtis, o viena laidotuvių paslaugų pramonės atstovė teigė, kad Paryžiaus morgai nebegali susidoroti su per rekordišką karščių bangą staigiai išaugusiu mirusių skaičiumi. Buvo planuojamas rengti posėdį karščio bangos padariniams aptarti. Keletą dienų trukusi karščio banga, kurios metu vyravo nepakeliamos temperatūros, sutrikdžiusios kasdienį gyvenimą ir privertusios uždaryti daugelį mokyklų bei žymiausių turistinių objektų, sekmadienį šiek tiek atslūgo. Vyriausybė ruošės būsimiems ekstremalių karščio laikotarpiams, kuriuos mokslininkai sieja su klimato kaita.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 prasideda trečioji geros dienos valanda. Smagu laiką leisti su jumis ir lydėti jūs link darbų pabaigos gera ir puikia nuotaika. Tai šią valandą visiškai netrukus gera prisiminti. Čia pažadu lietuvišką kūrinį, turėsim muzikinę ruletę ir jei neklystu 2026-ieji taip pažymėti joje. Savaitės naujiena, informacija apie orus ir gera nuotaika. Visa tai trečioje geros dienos valandoje šį antradienį.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę ir daugybę kitų sveikatos prekių.

0: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaukime į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2012 metais. Ketvirtoji pozicija Donatas Montvydas. Nenuleisk akių.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, griaudės perkūnija. Diena kai kur lis smarkiai, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur galimi ir gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį apie 14-19, dieną 28-32, vakariniuose rajonuose daug kur tik 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus vietomis su perkūnija, dieną kai kur taip pat trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 14-19, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį taip pat apie 15, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Valandos pradžioje žadėjau, kad muzikinė ruletė bus sudaryta išskirtinai iš 2026-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Tai ir pradėkim mūsų to turėtuką nuo Inos darbo.

prie pabaigos. Skuba muzikinė rulėtė, primenu, šiandien jį sudaryta iš 2026-aisiais pasirodžiusių darbų. Blanka buvo, Ina buvo, metas Jonas Blue darbui. Gels.

0: viskas bus gerai.
1: Reklama.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
4: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK B1 klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštu slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
0: Eteryje laida Geros dienos. Ir trečioji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos, lygiai 16 žinios. Palieku jūsų muziką, o po žinių susigirdėkim ir tuomet kartu baikim darbo dieną, paskutinę birželio dieną.

0: 105 ir 60 FM banguruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo siekia nustatyti naują terminuotą darbo leidimų užsieniečiams modelį. Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties ir kitų teisės aktų pakeitimai šalies vadovas siekia geresnio migracijos valdymo ir darbuotojų trūkumo šalies ūkio problemos sprendimo. Terminuotą darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi Lietuvoje ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimų reisų vairuotojais, statybininkais ir panašiai, ilgesniam nei 2 metų terminui. Teigiama, jog teisės aktų pakeitimais būtų nustatomas spartesnė tokių užsieniečių atvykimo prašymų nagrinėjimo procedūra, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbą užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Tiesa, šiuo atveju būtų nustatytas naujas griežtas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpį užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent 6 mėnesiams. Tuo metu aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečių šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką. Numatomi pokyčiai leis sumažinti administracinę naštą šeimoms, trumpinti eilės gydymo įstaigose ir aiškiau atskirti, kuriems sportuojantiems asmenims būtinas sporto medicinos gydytojo vertinimas, o kuriems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo po šeimos gydytoje. Pagal naują tvarką daugeliu vaikų lankančių sporto būrelius ar fizinio aktyvumo užsiėmimus nebereikės atskiro sveikatos patikrinimo ir sportuojančio sveikatos pažymos. Jiems pakaks kasmetinio profilaktinio sveikatos patikrinimo metu išduodamo mokinio sveikatos pažymėjimo. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigys 3 SAB A26 povandeninius laivus už 2,36 milijardo eurų. Pagal susitarimą Lenkija lizingo principu iki 2032 valdys Švedijos povandeninį laivą. Tai leis Varšuvai greitai sustiprinti savo povandeninius pajėgumus, kol laukiama naujų povandeninių laivų pristatymo. Povandeniniai laivai, kuriuos Lenkija ketina įsigyti, yra suprojektuoti veikti Baltijos jūroje ir gali pasitarnauti tiek karinėms jūrų pajėgoms, tiek specialiosioms pajėgoms. Švedija įsipareigojo remti naujo tipo povandeninių laivų programą 2027-38 laikotarpio. Ši programa leis Lenkijai dalyvauti Švedijos povandeninių laivų testavimo ir eksperimentų veikloje, greitins Lenkijos operacinių pajėgumų didinimą. Pirmadienį Prancūzija skaičiavo su karščiu susijusias mirtis, o viena laidotuvių paslaugų pramonės atstovė teigė, kad Paryžiaus morgai nebegali susidoroti su per rekordišką karščių bangą staigiai išaugusiu mirusių skaičiumi. Buvo planuojamas rengti posėdį karščio bangos padariniams aptarti. Keletą dienų trukusi karščio banga, kurios metu vyravo nepakeliamos temperatūros, sutrikdžiusios kasdienį gyvenimą ir privertusios uždaryti daugelį mokyklų bei žymiausių turistinių objektų, sekmadienį šiek tiek atslūgo. Vyriausybė ruošės būsimiems ekstremalių karščio laikotarpiams, kurios mokslininkai sieja su klimato kaita.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 482 72.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 16 eteryje karaliauja geros dienos, iki pat 17. Čia su jumis prie mikrofono aš Robertas. Tikiu, kad gerai laiką leidžiam ir gerą muziką mėgojamės. O kad būtų dar smagiau, tai priminsiu, kad turėsim gerą prisiminti, žinoma, savaitės naujieną, orai, kas labai aktualu mums, ar ne, ir mano top 3-tukas, su kuriuo, manau, kad daugelis keliaus jau link namų ir radiją pasigarsins. Galit ir mintyse padėkoti už vieną ar kitą kūrinį. O dabar prie reikalų. Visiškai netrukus gerą prisiminti, tad šioje rubrikoje ir susigirdėsime.

0: Mama.
1: Show 'em.
0: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Reklama.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamiršk LT. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės

0: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukime į 2010-uosius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 28 pozicija. ATB, Cold You Believe.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti.

0: Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpas lietus griaudės per kūniją. Diena kai kur lis smarkiai, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 6-11 metrų per sekundę. Per kūniją kai kur galimi ir gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį apie 14-19, dieną 28-32, vakariniuose rajonuose daug kur tik 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje daug kur trumpi lietus vietomis su perkūnija, dieną kai kur taip pat trumpai palinos. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 14-19, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį taip pat apie 15, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Roberto Top 3.
4: Roberto Top 3 eteryje ir čia smagu pranešti, kad jis bus sudarytas išskirtinai vien tik iš Lietuvos atlikėjų. O pradėkim nuo Atlantos. Nei šilta, nei šalta.

0: davanzin, aš ant čentino armorą.
1: Prie pabaigos skuba mano top 3-tukas. Turėjome Atlantą, turėjome G&G sindikatą, turime ir žemaitukus. Nu kaip be žemaitukų, ar ne? Kodėl tu nori?

0: Reklama. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Ir viskas, draugai, baigėsi birželio mėnesio vargai, bent jau man darbo valandos paskutinės jau skaičiuoja paskutinės minutes ir tai džiugina. Kaip bebūtų, jau birželis vasaros prabėgo ir tai jau liūdina, nes rytoj Liepa antrasis vasaros mėno prasidės. Ten beje po 13 ir susigirdėkim toj pačioj bangoj. Gero smagaus likusio paskutinio birželio mėnesio vakaro su mūsų radijos stotimi ir iki rytojaus. Ate.

0: Реклама.
1: Статуте намо ар кейчете сена стога? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė laikinai vadovaujantį Ingą Ruginienį ginklais apdovanojo 6 jas saugančios vadovybės apsaugos tarnybos apsaugininkus, o tarnybos direktoriui Rimantui Moskevičiui skyrė vienkartinį vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginę premiją. Artimos apsaugos valdybos A3 skyrius pareigūnai šiuo metu vykdantys premjerės apsaugą tarnybiniais ginklais buvo apdovanoti už nuopelnus užtikrinant asmens visuomenės ir valstybės saugumą. Pareigūnams apdovanojimai teikti Liepos 6 valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga. Lietuvos didžiojo etmono Kristupo Radvilos Perkūno ryšių ir informacinių sistemų bataliono perdislokuojamo ryšių ir informacinių sistemų modulio kariai išvyksta į 6 mėnesių trukmės tarptautinę NATO vadovaujimo operaciją Adanoje, Turkijoje, pranešė Lietuvos kariuomenė. Skelbima, kad įsiūsdama karius į šią operaciją prisideda prie tarptautinės bendruomenės pastangų remti taikos užtikrinimo procesą Turkijoje. Šių karių pagrindinė užduotis užtikrinti patikimą vadavietės rėmimą ryšių ir informacinėmis sistemomis bei informacijos mainus tarp sąjungininkų, sudarant sąlygos operacijos vadui atlikti savo užduotis. Nuo 2012 vykdoma tarptautinė operacija siekiama apsaugoti pietinę Turkijos dalį nuo galimų raketų ir cheminių atakų iš Sirijos pusės. Lietuvos kariuomenės teigimu ši sistema yra susieta su NATO gynybos tinklu ir padeda apsaugoti Turkijos gyventojus. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimų Rusijos naudai, siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Lenkijos specialiosios tarnybos koordinuojantis ministras Tomašas Simoniakas pranešė, kad šią grupę sudaro 9 Ukrainos ir 2 Baltarusijos piliečiai. Jis pridūrė, kad visi jie bus nedelsiant deportuoti. Įtariamieji nuo 2025 rudens verbavo ir mokėjo Lenkijoje esantiems ukrainiečių pabėgėliams, kad šie dalyvautų demonstracijose. Lenkija, kurio prieglobstį rado apie 1 milijoną ukrainiečių pabėgėlių, nekartą kaltino Rusiją bandymui destabilizuoti šalį diversijos aktais, kibernetinėmis atakomis ir dezinformacijos kampanijomis, kuriomis siekiama susilpninti paramą Kyjevui Maskvos invazijos akivaizdoje. Pragaištingų žemės drebėjimų prieš 5 dienas sukrėtusio Venesuelą aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719. Tai pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Per žemės drebėjimą buvo sužeisti 5034 žmonės, o dar 10 000 dingo be žinios.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2011. Bruno Mars, The Lazy Song.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655-502-43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Atgal į ateitį.
4: Ir dar vienas kūrinys iš rubrikos Atgal į ateitį. Čia 2015 Jazz Glean ir Hold My Hand.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Antradienio rytą pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar vienas aštuntfinalio dalyvis. Juo tapo Nyderlandus įveikęs Marokas. Intriguojančio pirmojo atkrintamojo etapo akistatoje per pagrindinį laiką nugalėtos nepaaiškėjo. Todėl komandos žaidė pratesimą, o po jų kėlėsi 11 metrų baudinių seriją. Ją rezultatu 3-2 laimėjo marokiečiai. Išsiuntė Nyderlandų rinktinę namo. 4 kartus pasaulio čempionė Vokietija baigė pasirodymą 2026 pasaulio futbolo čempionate. 16-finalyje vokiečiai po 120 minučių su Paragvajumi sužaidė lygiosiomis 1-1, o dramatiškoje baudinių serijoje nusileido 3-4. Eitinantį pirmadienio vakarą 19 top lygos turo rungtynėse susitiko Panevėžio bei Marijampolės Sūduvos futbolininkai. Marijampoliečiai antrą kartą šiame sezone išplėšė pergalę per pridėtą laiką ir rungtynėms pasibaigus rezultatu 2-1 pakilo į pirmąją turnyrinės lentelės poziciją. Saulės mieste buvo sužaistas ir dar vienas 19 turo susitikimas. Šiauliai savo stadiono top lygoje grįžo po mėnesio pertraukos, tačiau nesėkmingai. Namų tvirtovėje rezultatu 1-3 pralaimėta Vilniaus rajono Transinvest. Nuo ateinančio sezono Kauno Žalgirio garbė gins paskutinis 4 sezonus Eurolygoje praleidęs ir NBA patirties turintis 28-erių Karsenas Edvardsas. Su 1,80 cm ūgio gynėjui pasirašyta sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos pagal 1+1 formulę. Latvijos krepšinio žvaigždė Kristapas Porzingis ir toliau vilkės Golden State Warriors marškinėlius. Laisvoji agentų tapęs vidurio polėjas su San Francisco klubu susitarė dėl 2 metų ir 40 milijonų JAV dolerių vertės sutarties. Kontraktas galios iki 2027-28 sezono pabaigos. Tačiau prieš antrąjį jo sezoną Porzingis turės galimybę pats nuspręsti, ar likti komandoje.
6: Sporto naujienos.
8: Saulė nusileis ant mano žemės, apkabins. Medžiai nusives mane į tylą, nuramins.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
4: Toliau radio archyvuose 2020 metai ir mes su jumis keliaujame į tų metų 27 savaitę, kuomet mūsų etryje debiutavo Mantas kartu su kastetu Proto komitetas.

0: sabar lama.
1: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK B1 klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Monetų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė laikinai vadovaujantį Ingą Ruginienį ginklais apdovanojo 6 jas saugančios vadovybės apsaugos tarnybos apsaugininkus, o tarnybos direktoriui Rimantui Moskevičiui skiria vienkartinę vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginę premiją. Artimos apsaugos valdybos A3 skyrius pareigūnai šiuo metu vykdantys premjerės apsaugą tarnybiniais ginklais buvo apdovanoti už nuopelnus užtikrinant asmens visuomenės ir valstybės saugumą. Pareigūnams apdovanojimai teikti Liepos 6 valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga. Lietuvos didžiojo etmono Kristupo Radvilos Perkūno ryšių ir informacinių sistemų bataliono perdislokuojamo ryšių ir informacinių sistemų modulio kariai išvyksta į 6 mėnesių trukmės tarptautinę NATO vadovaujimo operaciją Adanoje, Turkijoje, pranešė Lietuvos kariuomenė. Skelbima, kad įsiusdama karius į šią operaciją prisideda prie tarptautinės bendruomenės pastangų remti taikos užtikrinimo procesą Turkijoje. Šių karių pagrindinė užduotis užtikrinti patikimą vadavietės rėmimą ryšių ir informacinėmis sistemomis bei informacijos mainus tarp sąjungininkų, sudarant sąlygas operacijos vadui atlikti savo užduotis. Nuo 2012 vykdoma tarptautinė operacija siekiama apsaugoti pietinę Turkijos dalį nuo galimų raketų ir cheminių atakų iš Sirijos pusės. Lietuvos kariuomenės teigimu ši sistema yra susieta su NATO oro gynybos tinklu ir padeda apsaugoti Turkijos gyventojus. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimų Rusijos naudai, siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Lenkijos specialiosios tarnybos koordinuojantis ministras Tomašas Simoniakas pranešė, kad šią grupę sudaro 9 Ukrainos ir 2 Baltarusijos piliečiai. Jis pridūrė, kad visi jie bus nedelsiant deportuoti. Įtariamieji nuo 2025 rudens verbavo ir mokėjo Lenkijoje esantiems ukrainiečių pabėgėliams, kad šie dalyvautų demonstracijose. Lenkija, kurio prieglobstį rado apie 1 milijoną ukrainiečių pabėgėlių, nekartą kaltino Rusiją bandymu destabilizuoti šalį diversijos aktais, kibernetinėmis atakomis ir dezinformacijos kampanijomis, kuriomis siekiama susilpninti paramą Kyjevui Maskvos invazijos akivaizdoje. Pragaištingų žemės drebėjimų prieš 5 dienas sukrėtusio Venesuelos aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719. Tai pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Per žemės drebėjimą buvo sužeisti 5034 žmonės, o dar 10 000 dingo be žinios.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Hitters.
1: Radio Hitters.
2: 2010. Kinan, Waving Flag.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
2: Antroji daina iš 1988 atkeliauja į rubriką Atgal į ateitį ir čia Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Valstybinė Ignitis grupė skiria 4 milijonų eurų tikslinį įnašą į Lietuvos vystojimo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondą. Bendrovės teigimu lėšos bus nukreiptos į prioritetinius projektus skirtus Ukrainos energetikos infrastruktūros atstatymui ir atsparumo didinimui. Vystojimo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas, kuris veikia kaip valstybės finansinis mechanizmas, užtikrina skaidrų, centralizuotą ir efektyvų lėšų administravimą. Sprendimus dėl lėšų panaudojimo priima fondo taryba. Saulės elektrinių programų Ukrainoje gyvendina viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra. Birželį baigintis antrajam metų ketvirčio antradienis yra paskutinė diena, kai galima pateikti prašymą pasitraukti iš pensijų kaupimo antrojoje pakopoje, siekiant sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15-osios. Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukiasi lėčiau nei pirmąjį. Tokią pačią tendenciją mato ir sodros atstovė. Žmonės likę kaupime per antrąjį ketvirtį antrojoje pakopoje vidutiniškai uždirbo pelną, kuris atitinka vieno mėnesio dydžio pensiją. Pensijų kaupimo pirmąjį ketvirtį nutraukė apie 550 tūkstančių žmonių, arba beveik 40% kaupiančiųjų. Jiems išmokėta apie 3,2 milijardai eurų. Tuo metu antroji pakopa liko kaupti apie 860 tūkstančių žmonių. Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis 2027 pabaigoje. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid vykdys periodinį visos šalies aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo skanavimą iš oro. Per artimiausius 2 mėnesius bus nuskenuota daugiau nei 5000 km elektros linijų. Skelbiama, kad iki rugpjūčio vidurio visoje Lietuvoje bus atliekami skrydžiai, kurių metu pasitelkiant precizinio lidar 3D lazerinio skenavimo ir aerofotografavimo technologijas bus surinkta detali informacija apie tinklo būklę ir jo aplinką. Anot bendrovės, tai leidžia planuoti reikalingus priežiūros darbus dar prieš atsirandant sutrikimams ir užtikrina nuoseklų elektros tinklo priežiūros modernizavimą. Austrijos aukščiausiasis teismas visą eilę airijos pigių skrydžių bendrovės Ryanair taikomų mokesčių pripažino neteisėtais, taip pat verdamas kelią vartotojų reikalavimams dėl kompensacijų, pranešė šalies vartotojų asociacija. Sprendime svarstyti tokie mokesčiai kaip 55 eurų registracijos oro uoste mokestis, 25 eurų mokestis už mažus vaikus arba 15 eurų mokestis už įlaipinimo bilietų išdavimą. Šių mokesčių suma gali viršyti paties bilieto kainą. Airijos bendrovė imdavo šios mokesčius net ir tais atvejais, kai dėl jų taikymo pagrįstumo sprendė ne patys keleiviai. Praėjusią savaitę Ryanair pranešė atsisakysinti šalia savo vaikų sėdėti norintiems tėvams taikomo mokesčio. Bendrovė apie tai paskelbė po Jungtinės karalystės reguliavimo institucijos pradėto tyrimo dėl šių papildomų išlaidų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Radijo archyvų rubrikoje kviečiu jūs nukeliauti šiek tiek atgal į 2023-uosius ir būtent tada 20-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Mae Müller ir Me, Myself and I.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausybė laikinai vadovaujantį Ingą Ruginienį ginklais apdovanojo 6 ją saugančios vadovybės apsaugos tarnybos apsaugininkus, o tarnybos direktoriui Rimantui Moskevičiui skyrė vienkartinę vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginę premiją. Artimos apsaugos valdybos A3 skyrius pareigūnai šiuo metu vykdantys premjerės apsaugą tarnybiniais ginklais buvo apdovanoti už nuopelnus užtikrinant asmens, visuomenės ir valstybės saugumą. Pareigūnams apdovanojimai teikti Liepos 6 valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga. Lietuvos didžiojo etmono Kristupo Radvilos Perkūno ryšių ir informacinių sistemų bataliono perdislokuojamo ryšių ir informacinių sistemų modulio kariai išvyksta iš 6 mėnesių trukmės tarptautinę NATO vadovaujimo operaciją Adanoje, Turkijoje, pranešė Lietuvos kariuomenė. Skelbima, kad įsiusdama karius į šią operaciją prisideda prie tarptautinės bendruomenės pastangų remti taikos užtikrinimo procesą Turkijoje. Šių karių pagrindinė užduotis užtikrinti patikimą vadavietės rėmimą ryšių ir informacinėmis sistemomis bei informacijos mainus tarp sąjungininkų. Sudarant sąlygos operacijos vadui atlikti savo užduotis. Nuo 2012 vykdoma tarptautinė operacija siekiama apsaugoti pietinę Turkijos dalį nuo galimų raketų ir cheminių atakų iš Sirijos pusės. Lietuvos kariuomenės teigimu ši sistema yra susieta su NATO oro gynybos tinklu ir padeda apsaugoti Turkijos gyventojus. Lenkijos pareigūnai sulaikė 11 užsienio piliečių įtariamų veikimų Rusijos naudai, siekiant išprovokuoti ukrainiečių pabėgėlių protestus. Pareigūnų teigimu tai yra naujausia su Kremliumi susijusi operacija nukreipta prieš Lenkiją. Lenkijos specialiosios tarnybos koordinuojantis ministras Tomašas Simoniakas pranešė, kad šią grupę sudaro 9 Ukrainos ir 2 Baltarusijos piliečiai. Jis pridūrė, kad visi jie bus nedelsiant deportuoti. Įtariamieji nuo 2025 rudens verbavo ir mokėjo Lenkijoje esantiems ukrainiečių pabėgėliams, kad šie dalyvautų demonstracijose. Lenkija, kurio prieglobstį rado apie 1 milijonas ukrainiečių pabėgėlių, nekartą kaltino Rusiją bandymu destabilizuoti šalį diversijos aktais, kibernetinėmis atakomis ir dezinformacijos kampanijomis, kuriomis siekiama susilpninti paramą Kyjevui Maskvos invazijos akivaizdoje. Pragaištingų žemės drebėjimų prieš 5 dienas sukrėtusio Venesuelos laukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1719. Tai pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Per žemės drebėjimą buvo sužeisti 5034 žmonės, o dar 10 tūkstančių dingo be žinios.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Morta ir It's Cherry, komforto zona.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Mažeikiai FM.
0: Mano Top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 37 vietoje Rokas Jan sudeginai.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 9 vietoje solo ansamblis Safari.

0: geriausia.
1: Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

0: klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Kurik, kurik, kurik, kurik.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

Saulė nusileis ant mano žemės, apkabins. Medžiai nusives mane į tylą, nuramins.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Saulė nusileis ant mano žemės, apkabins. Medžiai nusives mane į tylą, nuramins.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.